0: ケーク、スネア、スネア、ケーク。
1: あれ少女ね、あれ
0: スネア。
1: あ、本当だ、
0: スネア。
1: しごか、
0: ケーク。
1: しゃ
0: スネア、
1: あっちあっちあっち、
0: スネア、スネア。
1: え、何してんの、
0: スネア、スネア、ケーク。
2: スネア、スネア、ケークじゃないのよ。
1: しゃ元気元気。え、え、何しょう、何
2: 何何、
1: ふざけてるわ。え、
2: ふざけすぎだって。
1: ちょっと待って、ええ、ショウ、どうしたどうした、
2: 遊びすぎだよ。
1: なんでどうしたの、
2: ショウ、
1: ケーキ死んでるよ、おい、何してんの、ショウ、マジで、やめやめ、ほんと、
3: ケシ君、ケシ君、ケシ君、
1: え、大丈夫、大丈夫大丈夫、 おはようめっちゃ寝汗かいてた、
3: びっくりした、これ
1: 夢見てた。あ、岸君も着くからさ、超起こしに行こう。
3: あ、行こう行こう、
1: し、
0: ゲーク、スネア、スネア、ゲーク、スネア、
1: ちょ、
0: スネア、
1: え、めっちゃ寝言言ってるやん、
0: ゲーク、
1: これ、
0: え、スネア、
1: ちょっと起こすよ、俺マジ起こすかね、
0: え、スネア、
1: しゃあシャ
3: ー、
1: 大丈夫、めっちゃ寝言言ってるから、
0: ごめんごめん、
1: いや、これ、俺
0: スネア、
1: 何、めっちゃ寝言言ってる、やばい、
0: スネア、
1: 何、めっちゃ寝言言ってる、やばい、やばいかも、やばい、何